0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Per! Du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det.
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget nett.
6: Soløradion Plus.

0: ikke dra til Bø sommerland, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
1: Oi.
0: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Ah.
0: Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: redan.
1: Nej.
0: Ha det gott.
2: Hej då. Hej.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget nett.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

En sånn lett plystring på slutten der I hvert fall. Jenta og stuten var historien du fikk servert ifra Kurt Kubik isene. Vi skal et par låter til med denne artisten. Her etter en rangel.

Grusvegen hjemme fra Papsen var det. Vi skal videre til Karisma, svenskt danseband. Vi har spilt dem mange ganger tidligere her I Godt Voksen. Ny single I kveld kan allting skje.

Karisma i kveld kan allting skje, var det. Anton Grønholm en danske vi har hørt noen ganger, og låta du skal få høre nå, den har du også hørt mange ganger, både med Anna Linnet og ikke minst Bjørn Afzelius. På dansk så heter den Tusen stykker, og her låta.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
0: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
0: Nei.
3: TV-kos.
0: Nei.
3: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

Dette er Solradioen Pluss. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Kanalen det svinger av. Solradioen Pluss.